Ose minite tolo mehe walu lo tonga tau tatar ke polo kalama ko ya koko tau vakai he ke avaka pole ope amoe ma ili e matangi.